Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Clarissam Kapucinkam, ste znamenje prisotnosti Božjega kraljestva na zemlji. Predstavite apostolskega potovanja v Francijo in na sedež UNESCO. Leon 14. Graditi kulturo, ki zna skrbeti za najšibkejše in nemočne. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževega govora rimski škofiji.
2: Papež Leon 14. je med srečanjem z udeleženci zasedanja Zveze Klaris Kapucink Italije, potekalo je v Vatikanu v ponedeljek 21. septembra, kontemplativnim sestram dejal, da ji gospod kliče naj so njegove pričevalke v tišini in kontemplaciji. Ob upadanju poklicev pa povabil k prenovljenemu pogledu, k prizadevanju za duhovno spremljanje tistih, ki trkajo na vrata samostanov, k spodbujanju veselih in živih skupnosti, v katerih se lahko doživi intimnost z Bogom, ljubeznivost, občestvo in pristnost odnosov. Sveti oče se je v govoru navezal na današnje bogoslužno branje, ko cerkev obhaja praznik svetega Mateja, apostola in evangelista. V berilu iz pisma Efežanom sveti Pavel takole opominja: živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica.
4: È un invito alla fedeltà, a cui la vostra federazione risponde secondo il carisma di Santa Chiara e San Francesco.
2: Gre za poziv k zvestobi, na katerega vaša zveza odgovarja v skladu s karizmo svete Klare in svetega Frančiška, v kontemplativni molitvi, v boštvu in popolni zvestobi Evangeliju, je dejal sveti oče. Zato je delo pregledovanja in posodobitve konstitucij, ki ga je opravila zveza in h kateremu so prispevali mnogi, po papeževih besedah hvalevredno. Ponovno je bilo izpostavljeno, da je prva in glavna naloga vseh redavnic premišljevanje o božanskih resničnostih in stalna združitev z Bogom v molitvi, pri čemer je papež navajal konstitucije. Kot je sveta Klara pisala sveti Neži Praški, svojo misel položi v zrcalo večnosti, svojo dušo položi v sijaj slave, svoje srce položi v podobo božanske narave in se s premišljevanjem popolnoma preobrazi v podobo njegove božanskosti.
4: Ed è proprio con la mente nello specchio dell'eternità.
2: In prav z mislijo na zrcalo večnosti vas vabim, da gledate tako na sedanji čas, zaznamovan s tragedijami in negotovostmi, kot na izzive vašega majhnega sveta, ki je bogat svojo preteklostjo in poklican gledati na prihodnost z upanjem, je izpostavil papež. Dodal je, da bi zmanjšano število poklicev lahko spodbudilo k zaprtosti ali umiku, in zato je hotel ponoviti, kar je glede prihodnosti že rekel škofijam in semeniščem v Italiji.
4: Proviamo a cambiare prospettiva nel considerare questa realtà.
2: Poskušajmo spremeniti perspektivo pri obravnavanju te realnosti. Njeni kritični vidiki nam namreč lahko pomagajo odkriti nepričakovane možnosti, ne toliko glede številčne moči, ampak glede kakovosti ponudbe. Na to nas spominja današnji evangelij, ki nam pravi, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Številčno zmanjševanje skupnosti in posledični strah pred izgubo svoje avtonomije ne smeta vznemirjati in jemati upanja, ampak spodbuditi k prenovi lastnega življenja in k še večjemu prizadevanju za duhovno spremljanje tistih, ki trkajo na vrata samostanov, k spodbujanju veselih in živih skupnosti, v katerih se lahko doživi intimnost z Bogom, ljubeznivost, občestvo in pristnost odnosov. Poklici se ne rodijo iz izvajanja organizacijskih strategij, niti iz zamizo načrtovanih kampanj, temveč iz molitve, domačnosti z evangelijem, tišine, sposobnosti sprejemati lastne nepopolnosti in občutka, da smo del celote, ki ustvarja edinost. In da bi to lahko storili, nam Gospod ne pravi, naj smo brezhibni, ampak naj se pustimo preoblikovati njegovi milosti, ponižno in dan za dnem, Kot je nadaljeval Sveti Oče, nam to ponuja izhodišče, da spregovorimo o še eni pomembni temi, to je formacija, tako začetna kot stalna.
4: Formatevi e formate a una clausura vissuta in spirito di comunione.
2: Izobražujte se in vzgajte za klauzuro, ki je živeta v duhu globokega občestva med vami in s cerkvijo. Za tišino, ki nam v družbi, v kateri prevladujeta naglica in hrup, daje občutiti potrebo po času in prostoru, v katerem se lahko ustavimo, razločujemo, brez strahu, da bi zamudili bežni trenutek. To je tudi misionarska posebnost klauzurnega poklica, pri čemer je papež navedel današnji psalm 18. To ni beseda in niso govori, kateri glas bi se ne mogel slišati, po vsej zemlji najrazleganih glas in do konca sveta njih govorica. Vzgojene v šoli Evangelija, jim je dejal Sveti Oče, vas Gospod kliče, da ste njegove pričevalke v tišini in kontemplaciji, pri tem pa vas umešča v zgodovino kot živi in preroški spomine na blagovest. Poleg tega pa imajo kot sestre svete Klare posebno sporočilo, ki ga oznanjajo, in to najprej življenjem po pravilu in konstitucijah.
4: Fa parte del vostro essere, della vostra missione.
2: To je del tistega, kar ste, in del vašega poslanstva, da živite evangeliji. Zapustite vse, kar je od sveta, popolnoma in nenehno usmerjene v prvo in edino ljubezen vašega življenja. To pomeni izmernost, odpoved stvarem, izročitev sebe v pokorščini, preglednost v preprostem, a tudi radikalnem in zahtevnem življenju, ki je dragoceno znamenje zvestobe, zlasti v globaliziranem in nemirnem svetu, v katerem se zdi, da sta se izgubila čut in sposobnost, da bi pognali korenine. Zato je papež Leon XIV. Želel svoj govor skleniti z vprašanjem, ali lahko ženski samostani s klauzuro ponudijo odgovor na vprašanja o smislu današnjega človeštva. Kot odgovor jim je ponudil štiri pomembne smernice za njihovo varno pot. To so medsebojno poslušanje, koinonija kot občestvo skupnosti, da bi se izognile osami, diakonija, da bi služile in delale skupaj, in martirija, da bi pričevale evangeliji. Zahvalil se jim je za vse, kar počnejo in kar so, bakle in čuvarke za cerkev in svet, znamenja prisotnosti Božjega kraljestva na zemlji.
0: Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je potekala predstavitev štiridnevnega apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Francijo, ki se bo pričela v petek 25. septembra. Sveti Oče bo v Parizu podal sporočilo za celotno Evropo, med obiskom na sedeže UNESCO bodo v ospredju teme umetnosti, vzgoje, okolja in umetne inteligence, v Metzu pa bodo navzoči predstavniki Evropske unije. Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni je novinarjem predstavil podrobnosti papeževega petega mednarodnega potovanja, med katerim se bo srečal z različnimi skupinami v državi, ki je priča duhovnemu prebujenju zlasti med mladimi. Obisk v Franciji bo večplasten. Prepletali se bodo zgodovina in sedanjost, spomin in prihodnost, številni dogodki pa bodo potekali na prizoriščih, ki so pomembni z zgodovinskega, kulturnega in duhovnega vidika. Zadnji Petrov naslednik, ki je obiskal Pariz in Lourdes, je bil Benedikt XVI. Leta 2008 in sicer ob 150-letnici Marijinih prikazovanj. Papež Janez Pavel II. Je Francijo obiskal kar 7-krat, papež Frančišek pa 3-krat. Sprejeli so ga v Strasburu, Marseju in na Korziki, vendar v tej državi nikoli ni bil na uradnem obisku, kar je tudi razlog, da ni obiskal Pariza. Papež Leon XIV. Bo tja prispel v petek 25. septembra ob 10. uri. Po Brunijevih besedah bo prvi dan zelo intenziven tudi z vsebinskega vidika. Sveti Oče se bo srečal s francoskim ljudstvom, zgodovino in kulturo, ki ima globoko krščanske korenine, pa tudi s pozornostjo prebivalcev do najbolj ranljivih in revnih. Najprej bo odšel v Elizejsko palačo, kjer bo potekalo srečanje s predsednikom republike, predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom, nato pa na sedež UNESCO. V katedrali Notre Dame bo obhajal večernice škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci, na stadionu Stade de France pa se bo udeležil molitvenega bdenja z mladimi. Papež bo v 15 govorih med drugim spomnil na trenutne konfliktne situacije ter na solidarnost, ki jo je francosko ljudstvo izkazovalo skozi stoletja. Prebivalce bo nagovoril v francoščini, z izjemo govorov na sedežu UNESCO in v Metzu, ki bosta v angleščini. Direktor tiskovnega urada je v nadaljevanju dejal, da je današnja Francija dežela, ki si zastavlja vprašanja o sebi, o družbi, o človeku, o življenju, pa tudi o potrebi po iskanju odgovorov, ne da bi to nalogo prepustila znanosti, tehnologiji, institucijam in družbi. Tudi cerkev se sprašuje in sooča z izzivi sekularizacije. Med potovanjem bo prav tako priložnost za pogovor o vlogi cerkve na področju vzgoje in izobraževanja, glede na veliko število katoliških šol v državi. Po podatkih francoske škofovske konference je zanimanje za papežev obisk zelo veliko. Pri sveti maši na pariškem trgu Place de la Concorde pričakujejo okoli 600 tisoč vernikov. Bruni je na tem mestu spomnil tudi na podatek, da je letos za veliko noč v Franciji krst prejelo več kot 13 tisoč katehumenov, kar kaže na rastočo katoliško skupnost. V nadaljevanju je poudaril, da je splošno papeževo sporočilo namenjeno cerkvi in prek nje družbi iskanje enotnosti. Odmevalo bo tudi na sedežu UNESCO, kjer bo ob 75-letnici vzpostavitve odnosov s svetim sedežem podpisan okvirni sporazum. Srečanje se bo razširilo na umetnost, vzgojo in izobraževanje ter njihovo vlogo v svetu kot protiutež utilitarističnemu pogledu na življenje in človeka ter kot zaščita vsakega človeškega življenja, zlasti v trenutkih največje ranljivosti. Tam bo prav tako priložnost za razmišljanje o temi okolja ter umetne inteligence, tudi v povezavi z okrožnico Magnifica Humanitas. Glede postanka v Lurdu je Matteo Bruni pojasnil, da je sporočilo ozdravljenja in spremljanja povezano z našim časom. Papež se bo v nedeljo v romarskem središču srečal s škofi ter vodil somaševanje in opoldansko molitev. Popoldan bo pozdravil osebje in goste ustanove, ki je namenjena sprejemu, nastanitvi ter oskrbi bolnikov in invalidov, ki priromajo v Lurd. Sledilo pa bo srečanje s kontemplativnimi redovnicami v karmeličanskem samostanu. Sveti oče se bo v Lurdu zasebno srečal tudi s skupino žrtev zlorab, ob 21. uri pa se bo udeležil molitve rožnega venca in procesije s svečami pred Marijinim svetiščem. Zadnji dan obiska v Franciji bo papež preživel v mestu Metz na severovzhodu države, rojstnem kraju Roberta Schumana, enega izmed ustanovnih očetov Evropske unije. Dopoldan se bo v kongresnem centru, ki nosi Schumanovo ime, udeležil medverskega srečanja ter dogodka z naslovom K koreninam Evrope za mir in edinost. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža je dejal, da bo v središču govora o Metzu vloga Evrope, v ospredju pa bo tudi medverski vidik s prireditvijo, na kateri bodo predstavniki različnih veroizpovedi prebrali skupni poziv. Prav tako obstaja možnost za morebitna zasebna dvostranska srečanja z mednarodnimi voditelji, ki pa zaenkrat še niso vsi potrdili svoje udeležbe. V vsakem primeru po Brunijevih besedah pomembnost obiska v Metzu ni odvisna le od navzočnosti državnih voditeljev, temveč od papeževega sporočila, ki nagovarja vse in obravnava teme, ki zadevajo celotno celino. Apostolsko potovanje se bo sklenilo z evharističnim bogoslužjem v katedrali svetega Štefana v Metzu. V papeški delegaciji bodo kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za vzgojo in izobraževanje, kardinal Dominique Mamberti, prefekt vrhovnega sodišča apostolske signature, kardinal George Kuvakat, prefekt dikasterija za medverski dialog, ter monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterija za škofe. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin bo odsoten zaradi udeležbe na srečanju na sedežu Združenih narodov v New Yorku.
2: Sveti oče je zagotovil molitveno podporo nacionalnemu pohodu za življenje, ki je v nedeljo 20. septembra potekal po ulicah Bratislave. Pohod za življenje na Slovaškem je potekal že petič, udeležilo pa se ga je približno 30 tisoč ljudi. Z uvodnim programom se je začel na Bratislavskem trgu Svobode, ko je apostolski nunci Nicola Girasoli prebral papeževo sporočilo. Sveti oče je izrazil upanje, da bi ta pomembni dogodek bil trenutek molitve in pričevanja, ki bo spodbudil obnovljeno zavedanje o dragocenem daru življenja, ki smo ga prejeli od Boga in ki ga je treba sprejeti in varovati na vsaki stopnji, od spočetja do njegovega naravnega konca. Prav tako je spodbudil k vlaganju v kulturo, ki je sposobna skrbeti še posebej za najšibkejše in nemočne, s čimer bi prispevali k izgradnji bolj bratske in solidarne družbe. Papež je ob koncu zagotovil svojo molitev za organizatorje in udeležence shoda s prošnjo Gospodu za obilne dobre sadove za to iniciativo in vse, ki se je udeležujejo, pri tem pa vsem podelil svoj apostolski blagoslov.
0: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
4: Cari fratelli e sorelle.
0: Dragi bratje in sestre.
4: È vero.
0: Res je.
4: Un metodo da solo non ha mai convertito nessuno.
0: Metoda sama po sebi še nikoli nikogar ni spreobrnila. Da torej to, kar sem vam predlagal, ne bi ostalo abstraktno, vas spominjam tudi na enega izmed obrazov. Z veseljem sem namreč odobril odločitev, da se storijo potrebni koraki za začetek škofijskega postopka o življenju, krepostih in sluhu svetosti Don Luigija di Liegra, duhovnika te cerkve, ki je umrl 12. oktobra leta 1997. Dar, ki nam ga podarja na naši poti, ni v prvi vrsti v delih, ki jih je storil. Preden je začel karkoli graditi, je Don Luigi želel videti. Leta 1969 je naročil raziskavo o vernosti Rimljanov, saj se je naučil, da se sporočilo ne more utelesiti, če se ne prisluhne stvarnosti. V svojem zadnjem govoru, nekaj tednov pred smrtjo, je Don Luigi svojim delavcem rekel: "Razločevanje je naslednje vprašanje. Gospod, kje si?"
4: Carissimi.
0: Predragi.
4: Questo fa pensare alla domanda di Maria di Magdala presso il sepolcro di Gesù.
0: To nas spominja na vprašanje Marije Magdalene pri Jezusovem grobu. To je vprašanje, s katerim danes ponovno začenjamo. Katera znamenja kraljestva in kateri pozivi Svetega Duha se danes kažejo v življenju Rima in kakšno oblike cerkve je potrebno prevzeti, da bi jih prepoznali in jim služili? Če bomo v sebi ohranjali to vprašanje, nam bo to pomagalo biti cerkev, ki je solidarna s prihodnostjo tega mesta, v stiku z njegovimi ranami, pričakovanji in preobrazbami. Sedaj bi vam rad namenil nekaj besed o posvečeni službi v Rimu. Predtem pa želim reči hvala, in to ne iz vljudnosti. Hvala kardinalu vikarju, pomožnim škofom, prefektom in tistim, ki delajo v uradih vikarjata. Hvala župnikom in župnijskim vikarjem, starejšim in bolnim duhovnikom, kaplanom v bolnišnicah, zaporih, šolah in univerzah, duhovnikom, ki so prišli iz drugih cerkva in iz drugih držav ter v tem mestu služijo, kot da bi bilo njihovo. Hvala stalnim diakonom in njihovim družinam, hvala redovnikom in redovnicam, tistim, ki v tišini podpirajo Rim z molitvijo, tistim, ki se z njim srečuje vsak dan v šolah, bolnišnicah, sprejemnih centrih, na periferijah. Hvala katehistom, vzgojiteljem, karitativnim delavcem. Vemo, dobro ne dela hrupa. Gospod ve zanj in danes ga želim prepoznati tudi jaz. Hvala.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež obiskal dikasterij za kulturo in vzgojo. Sveti oče bo 1. oktobra z otroki molil rožni venec za mir. Papež, tehnološke inovacije naj služijo skupnemu dobremu. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu papeževega govora med odprtjem pastoralnega leta rimske škofije. Duhovne misli papeža Frančiška za god svetega Patra Pija.
2: Sveti oče je v ponedeljek 21. septembra obiskal sedež dikasterija za kulturo in vzgojo in se je srečal z zaposlenimi. Zahvalil se jim je za njihovo delo in jih spodbudil naj si še naprej prizadevajo za širjenje vrednot humanizma po vsem svetu. Papeža Leona 14. je sprejel prefekt dikasterija kardinal José Tolentino de Mendonca, ob njem pa sta bila tajnika Paul Tige in Carlo Maria Polvani. Sveti oče je nato pozdravil vse zaposlene in sodelavce, se ustavil v kapeli in nekaj trenutkov posvetil molitvi, vse prisotne pa je nato še na kratko nagovoril ter jih spodbudil pri njihovem vsakodnevnem delu in služenju cerkvi in vsemu svetu. Poudaril je pomembnost dela namenjenega širjenju poslanstva katoliške vzgoje in kulture odgovornosti, ki športom in umetnostjo ustvarja veliko priložnosti za srečanje ter vzpostavlja dialog s pomočjo univerzalnega jezika, ki je sposoben posredovati vrednote humanizma. Na koncu je izpostavil, da je delo rimske kurije dragoceno orodje za posredovanje temeljnega sporočila cerkve, kar je vera.
4: Sveti oče bo 1. oktobra ob 17. uri v vatikanskih vrtovih z otroki rimskih šol in župni molil rožni venec za mir. S tem dogodkom se bo začel teden molitve z naslovom Milijon otrok moli rožni venec, ki ga organizira papeška fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi. Pri Lurški votlini v vatikanskih vrtovih se bo papežu Leonu 14. v molitvi pridružilo med 700 in 1000 otrok. Skupaj se bodo duhovno povezali z otroki, družinami, šolami in krščanskimi skupnostmi po vsem svetu. Pobuda Milijon otrok moli rožni venec poteka že več kot 20 let, letos pa bo prvič trajala ves teden, in sicer od 1. do 7. oktobra. Na ta način bodo lahko škofije, župnije, šole, skupnosti in družine na različnih celinah izbrale dan, ki jim najbolj ustreza, hkrati pa bodo povezane v istem molitvenem namenu za mir in edinost. Teden molitve se bo sklenil na praznik Rožnovenske Matere Božje 7. oktobra. Medtem ko bodo v Rimu otroci molili svetim očetom, so v številnih državah po svetu že v pripravi podobne pobude. Od staroselskih skupnosti v bolivijski Amazoniji do župnije v Sudanu, Zimbabveju, Mozambiku, Sierra Leone ter na mnogih drugih krajih, ki trpijo zaradi vojne, revščine ali nestabilnosti. Pater Frank Mandozi iz pastoralnega področja Kosti v Sudanu je dejal, da so številne šole in župnije že potrdile svoje sodelovanje. Sestra Patricija Alejandra Botelo López, ki je misionarka med staroselci v bolivijski Amazoniji, pravi, da otroci že molijo rožni venec tako v svojem jeziku čim manj kot v španščini. V župniji svetega Krištofa v zimbabvejski škofiji Bulawayo se bodo otroci zbrali k molitvi 4. oktobra. Poleg tega namerava tamkajšnji župnik pater Charles Mafurutu v naslednjih tednih obiskati tudi najbolj oddaljene skupnosti in z njimi moliti rožni venec. V Paragvaju se bo pobudi pridružil tudi tamkajšnji radio Paipuku, ki bo pripravil posebne oddaje in neposredno prenašal rožni venec, ki ga bodo molili otroci v eni izmed župni. Letošnja molitvena pobuda je povezana s fatimskim sporočilom: Na koncu bo zmagalo moje brezmadežno srce. Kardinal Kurt Koch, mednarodni predsednik fundacije Pomoč cerkvi, ki trpi in prefekt dikasterija za enost kristjanov, je v povabilu udeležencem spomnil, da Marijino brezmadežno srce predstavlja življenje, ki je v celoti odprto svetemu duhu in kaže na devico kot na zgled vere, ljubezni in molitve. Pobuda je še posebej pomenljiva v času, ko se na milijone ljudi sooča z vojno, nasiljem, preganjanjem, revščino in negotovostjo. V tem kontekstu molitev otrok predstavlja preprosto, a univerzalno znamenje zaupanja in upanja. Otroci iz različnih držav, jezikov in kultur bodo združeni v isti molitvi za mir. Pobuda Milijon otrok moli rožni venec se je začela v eni izmed venezuelskih vasi leta 2005 in se je postopoma razvila v svetovno molitveno gibanje, ki vključuje otroke, družine, župnije, šole in cerkvene skupine na vseh celinah. Navdih zanjo so bile naslednje besede svetega Pija iz Pietrelčine. Ko bo milijon otrok molilo rožni venec, se bo svet spremenil. Povabilo k molitvi pa ni namenjeno samo otrokom. Fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, spodbuja tudi starše, učitelje, redovnike, katehiste in družine naj se jim pridružijo. Ob tem dodajajo, da ni potrebno zmoliti celotnega rožnega venca. Tudi samo ena desetka, če jo molimo z vero, lahko postane del te velike svetovne molitvene verige. Mednarodna pobuda poteka v sodelovanju s svetiščem v Fatimi, s papeževo svetovno mrežo molitve in s Fatimskim svetovnim apostolatom. Letos se je bo prvič pridružila tudi inicijativa Svetovni dan rožnega venca, ki vsako leto 7. oktobra vernike po vsem svetu poveže v tej molitvi. Fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, je pripravila tudi gradivo za molitev v različnih jezikih, in vabi, da se sodelujoči prijavijo na spletni strani, da bo tako mreža otrok, ki bodo molili v različnih državah po vsem svetu, postala vidna.
2: V sporočilu namenjenem udeležencem mednarodnega simpozija o povezanosti umetne inteligence in miru je papež Leon XIV. Izpostavil, da mora tehnološki napredek služiti človekovemu dostojanstvu. Razvoj umetne inteligence zato zahteva pogled, ki se navdihuje z modrostjo in ljubeznijo. Mednarodni simpozij z naslovom Umetna inteligenca za mir je potekal 21. in 22. septembra na Lateranski univerzi v Rimu in bil namenjen vprašanjem, ki so povezane s priložnostmi in izzivi, ki jih predstavlja umetna inteligenca na področju preprečevanja in reševanja konfliktov, varstva človekovih pravic in izgradnja novih modelov upravljanja. Sporočilo je na začetku simpozija prebral kancler Papeške akademije za življenje Andreja Čuči. Sveti oče je v njem izrazil upanje, da bi razprave prispevale k obnovljenemu in splošno razširjenemu prizadevanju, da se tehnološke inovacije umesti v služenje skupnemu dobremu. V svetu, ki ga zaznamujejo konflikti in razdori, razvoj umetne inteligence zahteva vizijo, ki se navdihuje z modrostjo in ljubeznijo, da bi lahko tehnološki napredek služil dostojanstvu vsakega človeka in krepil vezi, ki povezujejo človeško družino. Božji načrt usmiljenja se tudi danes razkriva v zgodovini in v digitalni dobi postaja kompas za življenje v skladu z evangelijem. Sveti oče zato spodbuja k raziskovanju, kako lahko umetna inteligenca, ki jo vodi iskrena skrb za dobro drugih, spodbuja dialog, spravo in solidarnost med narodi ter tako pomaga spremeniti sadove tehnoloških inovacij v orodje miru. Mednarodni dogodek je organizirala Univerza Združenih narodov za mir v sodelovanju s Papeško akademijo za življenje in Papeško lateransko univerzo. Gre za prvi globalni bienalni simpozij posvečen preučevanju vloge umetne inteligence pri preprečevanju konfliktov, varstvu človekovih pravic in spodbujanju miru. Pobuda temelji na spoznanju, da sistemi umetne inteligence niso etično neutralni artefakti. V sebi namreč nosi odločitve o zasnovi, nize podatkov za učenje in cilje optimizacije, ki lahko povzročijo globoke družbene posledice. Zato usmerjanje razvoja in umetne inteligence k miroljubnim in etičnim ciljem predstavlja znanstveni izziv, še preden to postane vprašanje politike ali nadzora. Namen simpozija je bil spodbuditi kritičen in interdisciplinaren dialog med akademiki, raziskovalci in izvajalci iz različnih področij. Udeleženci simpozija so zato bili povabljeni, da v razpravi sodelujejo s prispevki, ki obravnavajo teoretične, empirične, metodološke in uporabne vidike razmerja med umetno inteligenco in procesi gradnje miru. Poseben poudarek je bil namenjen interdisciplinarnim pristopom, ki povezujejo tehnologijo, etiko, pravo, družboslovje in oblikovanje politik. Izhodišče je bilo temeljno vprašanje, kako lahko umetna inteligenca prispeva k miru in ne postane dodatni dejavnik konfliktov, kot je zatrdil Francisco Ravena, rektor Univerze Združenih narodov za mir. Miru ne moremo razumeti zgolj kot odsotnosti konflikta. Mir je proces, ki zahteva, da pristopimo k temeljnim vzrokom konfliktov. Umetna inteligenca pa lahko pri tem ponudi izjemna orodja, a prav tako lahko poveča neenakosti, napetosti in nove oblike konfliktov. Simpozij zato želi vzpostaviti mednarodni dialog, ki bo pomagal razumeti te preobrazbe in jih pravilno usmerjati z načeli miru, človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Predsednik Papeške akademije za življenje Renzo Pegoraro pa je dejal, da mir ni zunaj obrambe življenja, ampak je eden od njegovih temeljnih pogojev. Ko se soočamo z umetno inteligenco, ni dovolj, da se vprašamo, kaj tehnologija zmore, ampak v kakšen namen jo želimo usmeriti. Zato mora etika biti del procesa načrtovanja, kajti človeška odgovornost se ne sme razbliniti pred kompleksnostjo strojev.
4: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
0: So anche che il servizio pastorale oggi è più faticoso di ieri.
4: Vem tudi, da je pastoralno služenje danes napornejše kot včeraj. Spodbujam vas, da teh naporov ne nosite sami. In jasno vam povem, da umetnost pastoralnega preverjanja od vas ne zahteva, da delate več. Nasprotno, dopušča vam, da delate manj in bolje. Če bi pastoralno preverjanje postalo še dodatna obveznost na vaših ramenih, bi izdali njegov namen. Zato bi vam rad ponudil razmislek o podobi duhovnikov, ki jih Rim potrebuje. Duhovnik bi moral biti človek, ki posluša, preden odgovori, ki razločuje, preden se odloči. Oseba, ki ostaja pred Gospodom, saj ne more voditi drugih k srečanju, ki ga sam ne živi. Vprašanje zakaj je predvsem njegovo osebno vprašanje. Zakaj sem duhovnik? Ali moj dan še vedno ustreza razlogu, zaradi katerega me je Gospod poklical po imenu? V duhovniku niso skoncentrirane vse odgovornosti. Prepoznava karizme, oblikuje vesti, omogoča soodgovornost laikov. Ne zaradi pomankanja moči, ampak zaradi zvestobe naravi cerkve. Skupnost, v kateri je vse odvisno od župnika, je krhka skupnost. In voditi ne pomeni delati vsega. Pomeni ustvarjati občestvo, ovrednotiti energijo drugih, povezovati osebe in stvarnosti, ohranjati enotnost. Poleg tega se duhovnik vključi in želi pripadati skupnosti, ki je sposobna razumevati svojo sosesko, deliti njene rane in upanja, odgovorna za življenje vseh, tudi tistih, ki ne prestopijo praga cerkve. To je oblika, ki jo ljubezen prevzame v pastoralnem vodenju, in prav to preprečuje župniji, da bi se zaprla v samoohranitev.
0: Nessuno è chiamato a vivere tutto questo da solo.
4: Nihče ni poklican, da bi vse to živel sam. Duhovniški zbor ni vsota duhovnikov, ki se srečujejo zaradi organizacijskih potreb. Je bratstvo in je prvi prostor, kjer lahko preverimo, če to, kar delamo, resnično ustvarja občestvo. Želim, da bi bile prefekture, prej kot sredstvo za usklajevanje, dejanski kraji duhovniškega bratstva, kjer se lahko brez sramu spregovori tudi o svojih naporih in težavah. Poleg vas, diakoni spominjajo vso cerkev, da obstaja zato, da služi. Redovniki in redovnice pa za zastonskostjo svojega življenja Rim spominjajo, da človeka ne reši nobena učinkovitost in da prvo mesto pripada Bogu.
0: Un pensiero particolare va ai nostri seminaristi.
4: Posebna misel gre našim bogoslovcem. Dragi mladi, pripravljate se, da boste duhovniki za to škofijo. Vabim vas, da se že sedaj vključite v to pot preverjanja in se jo naučite sprejeti kot način življenja v letih formacije. In dopustite, da vas formirajo tako knjige, ki so potrebne za srečanje z dobrimi učitelji, kot tudi obrazi, revni, bolniki, ljudje iz naših župni. Vam in vašim formatorjem izrekam svojo hvaležnost in zaupanje. Mladi se ne predajo določeni vlogi, ampak sledijo moškim in ženskam, ki so videti srečni zaradi tega, kar so. Vem, da bo ta pot preverjanja zahtevala potrpežljivost in morda tudi pogum, da se odpovemo nečemu, kar nam je zelo pri srcu. A gre za isti pogum, kot ga je imela Marija Magdalena, ki je morala opustiti željo, da bi zadržala Gospoda in namesto tega tekla, da bi ga oznanila. Iz tega pastoralnega razločevanja se bo, upam, rodila faza podelitve prenovljenih izkušenj ter na to oblikovanje skupne poti, ki nas bo pripravila na jubilej odrešenja leta 2033.
0: Cari fratelli e sorelle di Roma.
4: Dragi bratje in sestre v Rimu.
0: Non temete di lasciarvi ancora chiamare per nome.
4: Ne bojte se pustiti še naprej klicati po imenu. Živi Gospod se daje srečati tistim, ki imajo tako kot Marija na velikonočno jutro, še vedno pogum, da ga iščejo. Tudi v solzah, tudi v temi. Naj vas spremlja Božja Mati, Salus Populi Romani, ki je prva verovala in svetu rodila Kristusa.
3: Duhovne misli papeža Frančiška za god svetega patra Pija. Misli so izgovora med srečenjem z verniki v Pietralcini 17. marca 2018.
1: Sono lieto di trovarmi in questo paese.
5: Vesel sem, da se nahajam v tem kraju, kjer se je Francesco Forgione rodil in začel svojo dolgo in rodovitno človeško in duhovno življenje, jih je nagovoril sveti oče. V tej skupnosti se je kalil v svoji človeškosti, se naučil moliti in v ubogih prepoznavati Gospodovo meso, dokler ni dozorel v hoji za Kristusom in zaprosil za vstop k kapucinom ter tako postal pater Pi iz Pietrelcine. Tukaj je začel doživljati materinskost cerkve in vedno bil njen vdani sin. Tukaj je veliko meditiral skrivnost Boga, ki nas je ljubil vse do darovanja samega sebe za nas. Danes se nahajamo na istem kraju, kjer je pater Pi bival septembra 2011, da bi se, kot je zapisal v pismu, nadihal bolj zdravega zraka. V tistem času je namreč živel v svojem rojstnem kraju zaradi zdravstvenih razlogov. To zanj ni bilo lahko obdobje, notranje je zelo trpel in se bal, da bi padel v greh, ko se je čutil napadenega strani demona. Z maloštevilnimi je lahko govoril, tako preko pisem kot v samem kraju, samo župniku Salvatoreju Panulu je pokazal skoraj vse. V teh strašnih trenutkih je pater Pi črpal življenjsko moč iz neprestane molitve in zaupanja, ki ga je znal polagati v Gospoda. Vse grde prikazni, ki mi jih demon polaga v misli, izginejo, ko se zaupanjem izročim Jezusovim rokam, je pisal provincialnemu ministru ter mu zaupal, da čuti, kako njegovo srce priteguje neka višja sila, preden se zjutraj z Gospodom združi v zakramentu. Zapiše, ta lakota in žeja sta vse prej kot poplačani, saj potem, ko ga prejmem, raste ta vedno bolj. Preko obhajanja svete maše, ki je predstavljala središče vsakega njegovega dne in izpolnjenost njegove duhovnosti, je dosegel visoko stopnjo združitve z Gospodom. V tem obdobju je od zgoraj prejel posebne mistične darove, ki so se najprej pokazali na njegovem telesu kot znamenja Kristusovega trpljenja.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež obiskal dikasterij za kulturo in vzgojo. Sveti oče bo 1. Oktobra z otroki molil rožni venec za mir. Papež, tehnološke inovacije naj služijo skupnemu dobremu. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu papeževega govora med odprtjem pastoralnega leta rimske škofije. Duhovne misli papeža Frančiška za god svetega Patra Pija.
2: Sveti oče je v ponedeljek 21. septembra obiskal sedež dikasterija za kulturo in vzgojo in se je srečal z zaposlenimi. Zahvalil se jim je za njihovo delo in jih spodbudil naj si še naprej prizadevajo za širjenje vrednot humanizma po vsem svetu. Papeža Leona 14. je sprejel prefekt dikasterija kardinal José Tolentino de Mendonca, ob njem pa sta bila tajnika Paul Tige in Carlo Maria Polvani. Sveti oče je nato pozdravil vse zaposlene in sodelavce, se ustavil v kapeli in nekaj trenutkov posvetil molitvi, vse prisotne pa je nato še na kratko nagovoril ter jih spodbudil pri njihovem vsakodnevnem delu in služenju cerkvi in vsemu svetu. Poudaril je pomembnost dela namenjenega širjenju poslanstva katoliške vzgoje in kulture odgovornosti, ki športom in umetnostjo ustvarja veliko priložnosti za srečanje ter vzpostavlja dialog s pomočjo univerzalnega jezika, ki je sposoben posredovati vrednote humanizma. Na koncu je izpostavil, da je delo rimske kurije dragoceno orodje za posredovanje temeljnega sporočila cerkve, kar je vera.
4: Sveti oče bo 1. Oktobra ob 17. uri v vatikanskih vrtovih z otroki rimskih šol in župni molil rožni venec za mir. S tem dogodkom se bo začel

0: župnije, šole, skupnosti in družine na različnih celinah izbrale dan, ki jim najbolj ustreza, hkrati pa bodo povezane v istem molitvenem namenu za mir in edinost. Teden molitve se bo sklenil na praznik Rožnovenske Matere Božje 7. oktobra. Medtem, ko bodo v Rimu otroci molili s svetim očetom, so v številnih državah po svetu že v pripravi podobne pobude. Od staroselskih skupnosti v bolivijski Amazoniji do župnije v Sudanu, Zimbabveju, Mozambiku, Sierra Leone ter na mnogih drugih krajih, ki trpijo zaradi vojne, revščine ali nestabilnosti. Pater Frank Mandozi iz pastoralnega področja Kosti v Sudanu je dejal, da so številne šole in župnije že potrdile svoje sodelovanje. Sestra Patricija Alejandra Botelo Lopez, ki je misionarka med staroselci v bolivijski Amazoniji, pravi, da otroci že molijo rožni venec tako v svojem jeziku čiman kot v španščini. V župniji svetega Krištofa v zimbabvejski škofiji Bulavajo se bodo otroci zbrali k molitvi 4. oktobra. Poleg tega namerava tamkajšnji župnik pater Charles Mafurutu v naslednjih tednih obiskati tudi najbolj oddaljene skupnosti in z njimi moliti rožni venec. V Paragvaju se bo pobudi pridružil tudi tamkajšnji radio Paipuku, ki bo pripravil posebne oddaje in neposredno prenašal rožni venec, ki ga bodo molili otroci v eni izmed župni. Letošnja molitvena pobuda je povezana s fatimskim sporočilom: Na koncu bo zmagalo moje brezmadežno srce. Kardinal Kurt Koch, mednarodni predsednik fundacije Pomoč cerkvi, ki trpi, in prefekt dikasterija za enost kristjanov, je v povabilu udeležencem spomnil, da Marijino brezmadežno srce predstavlja življenje, ki je v celoti odprto svetemu duhu in kaže na devico kot na zgled vere, ljubezni in molitve. Pobuda je še posebej pomenljiva v času, ko se na milijone ljudi sooča z vojno, nasiljem, preganjanjem, revščino in negotovostjo. V tem kontekstu molitev otrok predstavlja preprosto, a univerzalno znamenje zaupanja in upanja. Otroci iz različnih držav, jezikov in kultur bodo združeni v isti molitvi za mir. Pobuda Milijon otrok moli rožni venec se je začela v eni izmed venezuelskih vasi leta 2005 in se je postopoma razvila v svetovno molitveno gibanje, ki vključuje otroke, družine, župnije, šole in cerkvene skupine na vseh celinah. Navdih zanjo so bile naslednje besede svetega Pija iz Pietrelčine: Ko bo milijon otrok molilo rožni venec, se bo svet spremenil. Povabilo k molitvi pa ni namenjeno samo otrokom. Fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, spodbuja tudi starše, učitelje, redovnike, katehiste in družine, naj se jim pridružijo. Ob tem dodajajo, da ni potrebno zmoliti celotnega rožnega venca. Tudi samo ena desetka, če jo molimo z vero, lahko postane del te velike svetovne molitvene verige. Mednarodna pobuda poteka v sodelovanju s svetiščem v Fatimi, s papeževo svetovno mrežo molitve in s fatimskim svetovnim apostolatom. Letos se je bo prvič pridružila tudi inicijativa Svetovni dan rožnega venca, ki vsako leto 7. oktobra vernike po vsem svetu poveže v tej molitvi. Fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, je pripravila tudi gradivo za molitev v različnih jezikih in vabi, da se sodelujoči prijavijo na spletni strani, da bo tako mreža otrok, ki bodo molili v različnih državah po vsem svetu, postala vidna.
1: V sporočilu namenjenem udeležencem mednarodnega simpozija o povezanosti umetne inteligence in miru je papež Leon XIV. Izpostavil, da mora tehnološki napredek služiti človekovemu dostojanstvu. Razvoj umetne inteligence zato zahteva pogled, ki se navdihuje z modrostjo in ljubeznijo. Mednarodni simpozij z naslovom Umetna inteligenca za mir je potekal 21. in 22. septembra na Lateranski univerzi v Rimu in bil namenjen vprašanjem, ki so povezane s priložnostmi in izzivi, ki jih predstavlja umetna inteligenca na področju preprečevanja in reševanja konfliktov, varstva človekovih pravic in izgradnja novih modelov upravljanja. Sporočilo je na začetku simpozija prebral kancler Papeške akademije za življenje Andreja Čuči. Sveti oče je v njem izrazil upanje, da bi razprave prispevale k obnovljenemu in splošno razširjenemu prizadevanju, da se tehnološke inovacije umesti v služenje skupnemu dobremu.

0: V svetu, ki ga zaznamujejo konflikti in razdori, razvoj umetne inteligence zahteva vizijo, ki se navdihuje z modrostjo in ljubeznijo, da bi lahko tehnološki napredek služil dostojanstvu vsakega človeka in krepil vezi, ki povezujejo človeško družino. Božji načrt usmiljenja se tudi danes razkriva v zgodovini in v digitalni dobi postaja kompas za življenje v skladu z evangelijem. Sveti oče zato spodbuja k raziskovanju, kako lahko umetna inteligenca, ki jo vodi iskrena skrb za dobro drugih, spodbuja dialog, spravo in solidarnost med narodi ter tako pomaga spremeniti sadove tehnoloških inovacij v orodje miru. Mednarodni dogodek je organizirala Univerza Združenih narodov za mir v sodelovanju s Papeško akademijo za življenje in Papeško lateransko univerzo. Gre za prvi globalni bienalni simpozij, posvečen preučevanju vloge umetne inteligence pri preprečevanju konfliktov, varstvu človekovih pravic in spodbujanju miru. Pobuda temelji na spoznanju, da sistemi umetne inteligence niso etično nevtralni artefakti. V sebi namreč nosi odločitve o zasnovi, nize podatkov za učenje in cilje optimizacije, ki lahko povzročijo globoke družbene posledice. Zato usmerjanje razvoja in umetne inteligence k miroljubnim in etičnim ciljem predstavlja znanstveni izziv, še preden to postane vprašanje politike ali nadzora. Namen simpozija je bil spodbuditi kritičen in interdisciplinaren dialog med akademiki, raziskovalci in izvajalci z različnih področij. Udeleženci simpozija so zato bili povabljeni, da v razpravi sodelujejo s prispevki, ki obravnavajo teoretične, empirične, metodološke in uporabne vidike razmerja med umetno inteligenco in procesi gradnje miru. Poseben poudarek je bil namenjen interdisciplinarnim pristopom, ki povezujejo tehnologijo, etiko, pravo, družboslovje in oblikovanje politik. Izhodišče je bilo temeljno vprašanje, kako lahko umetna inteligenca prispeva k miru in ne postane dodatni dejavnik konfliktov. Kot je zatrdil Francisco Aravena, rektor Univerze Združenih narodov za mir, miru ne moremo razumeti zgolj kot odsotnosti konflikta. Mir je proces, ki zahteva, da pristopimo k temeljnim vzrokom konfliktov. Umetna inteligenca pa lahko pri tem ponudi izjemna orodja, a prav tako lahko poveča neenakosti, napetosti in nove oblike konfliktov. Simpozij zato želi vzpostaviti mednarodni dialog, ki bo pomagal razumeti te preobrazbe in jih pravilno usmerjati z načeli miru, človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Predsednik Papeške akademije za življenje Renzo Pegoraro pa je dejal, da mir ni zunaj obrambe življenja, ampak je eden od njegovih temeljnih pogojev. Ko se soočamo z umetno inteligenco, ni dovolj, da se vprašamo, kaj tehnologija zmore, ampak v kakšen namen jo želimo usmeriti. Zato mora etika biti del procesa načrtovanja, kajti človeška odgovornost se ne sme razbliniti pred kompleksnostjo strojev.
1: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
2: So anche che il servizio pastorale oggi è più faticoso di ieri.
1: Vem tudi, da je pastoralno služenje danes napornejše kot včeraj. Spodbujam vas, da teh naporov ne nosite sami. In jasno vam povem, da umetnost pastoralnega preverjanja od vas ne zahteva, da delate več. Nasprotno, dopušča vam, da delate manj in bolje. Če bi pastoralno preverjanje postalo še dodatna obveznost na vaših ramenih, bi izdali njegov namen. Zato bi vam rad ponudil razmislek o podobi duhovnikov, ki jih Rim potrebuje. Duhovnik bi moral biti človek, ki posluša, preden odgovori, ki razločuje, preden se odloči. Oseba, ki ostaja pred Gospodom, saj ne more voditi drugih k srečanju, ki ga sam ne živi. Vprašanje zakaj je predvsem njegovo osebno vprašanje. Zakaj sem duhovnik? Ali moj dan še vedno ustreza razlogu, zaradi katerega me je Gospod poklical po imenu? V duhovniku niso skoncentrirane vse odgovornosti. Prepoznava karizme, oblikuje vesti, omogoča soodgovornost laikov. Ne zaradi pomankanja moči, ampak zaradi zvestobe naravi cerkve. Skupnost, v kateri je vse odvisno od župnika, je krhka skupnost. In voditi ne pomeni delati vsega. Pomeni ustvarjati občestvo, ovrednotiti energijo drugih, povezovati osebe in stvarnosti, ohranjati enotnost. Poleg tega se duhovnik vključi in želi pripadati skupnosti, ki je sposobna razumevati svojo sosesko, deliti njene rane in upanja, odgovorna za življenje vseh, tudi tistih, ki ne prestopijo praga cerkve. To je oblika, ki jo ljubezen prevzame v pastoralnem vodenju in prav to preprečuje župniji, da bi se zaprla v samoohranitev.
2: Nessuno è chiamato a vivere tutto questo da solo.
1: Nihče ni poklican, da bi vse to živel sam. Duhovniški zbor ni vsota duhovnikov, ki se srečujejo zaradi organizacijskih potreb. Je bratstvo in je prvi prostor, kjer lahko preverimo, če to, kar delamo, resnično ustvarja občestvo. Želim, da bi bile prefekture, prej kot sredstvo za usklajevanje, dejanski kraji duhovniškega bratstva, kjer se lahko brez sramu spregovori tudi o svojih naporih in težavah. Poleg vas, diakoni spominjajo vso cerkev, da obstaja zato, da služi. Redovniki in redovnice pa zastonskostjo svojega življenja Rim spominjajo, da človeka ne reši nobena učinkovitost in da prvo mesto pripada Bogu.
2: Un pensiero particolare va ai nostri seminaristi.
1: Posebna misel gre našim bogoslovcem. Dragi mladi, pripravljate se, da boste duhovniki za to škofijo. Vabim vas, da se že sedaj vključite v to pot preverjanja in se jo naučite sprejeti kot način življenja v letih formacije. In dopustite, da vas formirajo tako knjige, ki so potrebne za srečanje z dobrimi učitelji, kot tudi obrazi, revni, bolniki, ljudje iz naših župni. Vam in vašim formatorjem izrekam svojo hvaležnost in zaupanje. Mladi se ne predajo določeni vlogi, ampak sledijo moškim in ženskam, ki so videti srečni zaradi tega, kar so. Vem, da bo ta pot preverjanja zahtevala potrpežljivost in morda tudi pogum, da se odpovemo nečemu, kar nam je zelo pri srcu. A gre za isti pogum, kot ga je imela Marija Magdalena, ki je morala opustiti željo, da bi zadržala Gospoda in namesto tega tekla, da bi ga oznanila. Iz tega pastoralnega razločevanja se bo, upam, rodila faza podelitve prenovljenih izkušenj ter na to oblikovanje skupne poti, ki nas bo pripravila na jubilej odrešenja leta 2033.
2: Cari fratelli e sorelle di Roma.
1: Dragi bratje in sestre v Rimu.
2: Non temete di lasciarvi ancora chiamare per nome.
1: Ne bojte se pustiti še naprej klicati po imenu. Živi Gospod se daje srečati tistim, ki imajo tako kot Marija na velikonočno jutro, še vedno pogum, da ga iščejo. Tudi v solzah, tudi v temi. Naj vas spremlja Božja Mati, Salus Populi Romani, ki je prva verovala in svetu rodila Kristusa.
3: Duhovne misli papeža Frančiška za god svetega Patra Pija. Misli so izgovora med srečenjem z verniki v Pietralcini 17. marca 2018.
4: Sono lieto di trovarmi in questo paese.
0: Vesel sem, da se nahajam v tem kraju, kjer se je Francesco Forgione rodil in začel svojo dolgo in rodovitno človeško in duhovno življenje, jih je nagovoril sveti oče. V tej skupnosti se je kalil v svoji človeškosti, se naučil moliti in v ubogih prepoznavati Gospodovo meso, dokler ni dozorel v hoji za Kristusom in zaprosil za vstop k kapucinom ter tako postal pater Pi iz Pietrelcine. Tukaj je začel doživljati materinskost cerkve in vedno bil njen vdani sin. Tukaj je veliko meditiral skrivnost Boga, ki nas je ljubil vse do darovanja samega sebe za nas. Danes se nahajamo na istem kraju, kjer je pater Pi bival septembra 2011, da bi se, kot je zapisal v pismu, nadihal bolj zdravega zraka. V tistem času je namreč živel v svojem rojstnem kraju zaradi zdravstvenih razlogov. To zanje ni bilo lahko obdobje, notranje je zelo trpel in se bal, da bi padel v greh, ko se je čutil napadenega strani demona. Z malo številnimi je lahko govoril, tako preko pisem kot v samem kraju, samo župniku Salvatoreju Panulu je pokazal skoraj vse.
4: In quei terribili momenti, padre Pio,
0: v teh strašnih trenutkih je pater Pi črpal življenjsko moč iz neprestane molitve in zaupanja, ki ga je znal polagati v Gospoda. Vse grde prikazni, ki mi jih demon polaga v misli, izginejo, ko se zaupanjem izročim Jezusovim rokam, je pisal provincialnemu ministru ter mu zaupal, da čuti, kako njegovo srce priteguje neka višja sila, preden se zjutraj z Gospodom združi v zakramentu. Zapiše, ta lakota in žeja sta vse prej kot poplačani, saj potem, ko ga prejmem, raste ta vedno bolj. Preko obhajanja svete maše, ki je predstavljala središče vsakega njegovega dne in izpolnjenost njegove duhovnosti, je dosegel visoko stopnjo združitve z Gospodom. V tem obdobju je od zgoraj prejel posebne mistične darove, ki so se najprej pokazali na njegovem telesu kot znamenja Kristusovega trpljenja.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.